0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ilie Bolojan cheamă Parlamentul din vacanță. Premierul interimar spune că va cere convocarea unor sesiuni extraordinare la jumătatea acestei luni. Guvernul a făcut inventarul legilor care trebuie să ajungă urgent în legislativă pentru a nu pierde banii din PNRR.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro.
0: Între legile puse pe agendă se află cea a salarizării, recompensarea personalului din ANAF, dar și modificări ale codului administrativ. Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, asta după ce completul specializat în partide politice a dat câștig de cauză taberei anti-Bolojan în ce privește congresul PNL. Liberalii au acuzat că doar anumiți judecători aleși special sunt puși să judece asemenea cauze. PNL califică demersul drept o decizie fără precedent. Tribunalul București respinge acuzațiile. Stația de metro Piața Victoriei se poate inunda din nou dacă plouă torențial. Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță, în subordinea căruia este Metrorex, spune că în urma furtunilor din capitală sistemul de canalizare nu a funcționat. Apa a pătruns în subteran prin gurile de aerisire. Miruță a mai spus la Euronews că apa a fost evacuată cu ajutorul pompelor cu motor pe benzină.
2: Pompe cu motor tehnic care scoteau fum. Fiind foarte multe și mergând în același timp, exista un risc de sufocare a oamenilor care locuiau acolo pentru că nu se putea evacua aerul. O a doua problemă, chiar dacă există pompe de capacitate mare, ele n-au putut fi introduse pe scările de acces la metrou. S-a folosit un vagon care a transportat niște remorci la una dintre stațiile care permit.
0: Radu Miruță. Amenzii de peste 250.000 de lei date de Autoritatea Sanitară Veterinară după controle în unitățile alimentare din benzinării au avut loc peste 500 de verificări în toată țara. Printre neregulile descoperite se află depozitarea necorespunzătoare a produselor, recipiente fără etichetă și lipsa instruirii personalului. Autoritățile au confiscat în urma controalelor 36 de kilograme de alimente. Comisia Europeană ar putea anunța în septembrie o interdicție privind accesul copiilor la rețelele sociale. Măsura ar veni după luni bune de presiuni din partea unor țări membre, precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, pentru o mai bună protecție online a minorilor. Deocamdată nu este clar care va fi vârsta minimă propusă de comisie pentru utilizarea social media sau cum vor acționa restricțiile în practică. Vremea se menține instabilă în capitală până duminică. ANM anunță temperaturi maxime care vor ajunge la 31 de grade, dar și averse torențiale, vijelii și descărcări electrice, mai ales după amiaza și noaptea. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Prieteni dragi, bună dimineața! Începe Magic Morning, e aproape weekend. E vineri, să ne bucurăm de dimineața asta răcuroasă. Imediat vă spun ce aleg românii când vine vorba de vacanța de vară. Pe unde își cheltuie oamenii sume generoase. România rămâne prima opțiune pentru mulți turiști de la noi. Revin să vă povestesc. Și despre cremele de protecție solară. Ele sunt esențiale, însă atenție la etichete. Există într-adevăr un studiu Infocos care arată că multe mărci nu oferă protecție. Mai mult, sunt chiar neconforme. Revin să povestim un pic despre la ce să te uiți când îți cumperi crema de protecție solară. Vă aștept, bună dimineața!
1: Magic Morning. You simply love it.

Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Să visăm la vacanță! Sezonul ăsta în plină desfășurare ne face pe noi oamenii să mai avem nevoie de o zi, două în plus la concediu. România rămâne principala alegere pentru majoritatea călătorilor, adică există o serie de transformări importante în comportamentul de consum, influențate în special de modificarea valorii etichetelor de vacanță, dar și de condițiile meteorologice care se schimbă teribil. România rămâne prima opțiune pentru mulți turiști, spune o doamnă expert în destinații, dar, de asemenea, înțeleg că ne plac și alte locuri în care am tot fost. Litoralul românesc e pe locul întâi, datorită sau din cauza etichetelor de vacanță care au schimbat dinamica turismului intern. City break-urile sunt în continuare o opțiune foarte solicitată. Oamenii ies pentru câteva zile din orașele lor pentru a se bucura. Într-adevăr, când vine vorba de vacanță, de mulți ani, traseul românilor e același. 1. Grecia, 2. Turcia. Sau 1. Turcia, 2. Grecia. Dacă ne îndreptăm atenția către destinații îndepărtate, atunci pe locurile imediat următoare se află Spania, Portugalia, Italia, dar ne plac drumurile bătute și locurile care ne-au lăsat amintiri frumoase. Pe locul întâi rămâne România, cu litoralul și zonele montane. Vă aștept în Magic Morning să povestim un pic și despre ziua de astăzi.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Până dimineața! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc în această zi. 3 iulie 1456, Iancu de Hunedoara îi încredința lui Vlad Țepeș apărarea sudului Transilvaniei. Era o perioadă în care detașamentele militare locale erau mobilizate la Belgrad. Se dădeau lupte crâncene cu otomanii. Dieta Transilvaniei își deschidea lucrările la Sibiu. Pentru prima dată românii erau majoritari în forul legislativ al provinciei. 3 iulie 1863. În Franța era adoptată legea impozitului pe venit în 1914. Mai târziu a fost introdus acest impozit și în Marea Britanie. O locomotivă cunoscută Mallard era prima dată pleca într-un drum cu record de viteză, 203 km pe oră. Era anul 1938. Multă vreme s-a crezut că este cea mai rapidă locomotivă din lume. A funcționat până în 63, peste 2 milioane și jumătate de kilometri. Și în muzică foarte multe lucruri. Legendarul solist al trupei The Doors, domnul Jim Morrison, murea la Paris. Iar Queen erau number one în topuri cu Innuendo. Era ultima creație a lui Freddie Mercury. Considerat de critici o lecție de măreție și de profunzime artistică, albumul Innuendo, lansat în 3 iulie 1991 și a ajuns imediat number one, conține și super cântecul The Show Must Go On. Să-l ascultăm!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Conform unui studiu de la noi, trebuie să știți că din ce în ce mai multe mărci de creme de protecție solară au fost semnalate ca fiind neconforme. Sunt tot felul de alerte pe la nivel european care arată că, din păcate, și în România, produsele nu conțin ce trebuie. Sunt foarte multe substanțe, cum ar fi butilfenilmetilpropional. Aceasta este o substanță care se află în anumite cosmetice și care poate afecta sistemul reproducător și dăunează sănătății. Oamenii care folosesc creme de protecție solară trebuie să înțeleagă că au nevoie să citească cu atenție toate ingredientele. 1. Evitați cremele care conțin acest butilfenilmetilpropional. 2. Atenție la cele contaminate cu bacterii. Sunt unele care conțin pseudomonas sau bacterii mezofile. Cele mai multe produse care au făcut obiectul alertelor europene provin din Italia, Cehia, Germania și Franța. Citiți mare atenție și la mărci cunoscute care există pe piață la noi. 65 de produse cu protecție solară au fost analizate, 11 erau contrafăcute, 6 nu au fost conforme. Deci e de citit cu mai multă atenție când cumpărați crema de protecție. Hyde Magic Morning vă aștept aici și cu alte informații.

Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

așa m-a ținut și pe mine cu respirația întretăiată. Imaginea și filmarea pe care am văzut-o e viralul zilei de ieri, fără îndoială. Două persoane au escaladat vârful antenei de deasupra Empire State Building de la New York, după care au fost arestate. Cei doi indivizi au fost arestați fără incidente, nu s-a semnalat niciun rănit. Cert este că nu știm exact de ce i-au acuzat pe cei doi. Un bărbat și o femeie au derulat un soi de afiș gigant în care scria, citez: atunci când puterea iubirii va triumfa asupra iubirii de putere, lumea va cunoaște pacea. Frumos! A fost ziua Canadei. Brian Adams a cântat, s-a lansat un cântec nou, vă spun mai multe despre el și din ce în ce mai multe vești bune. Coloranții artificiali dispar de prin alimente, se schimbă tot felul de lucruri. Specialiștii spun că nu sunt chiar principalul pericol. Revin cu amănunte și alte informații după 7. Să rămânem in the magic of summer.

0: dimineața! Este ora 7 în Magic Morning. Avem cele mai importante știri ale dimineții. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Controlul judiciar pentru Vlad Pașca și familia sa în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată. Procurorii DICOT îi acuză pe Pașca, soția și cei trei fii de trafic și exploatare de persoane. Ancheta a arătat cum sute de pacienți vulnerabili erau aduși acolo în condiții inumane și izolați de familii, iar gruparea ar fi încasat banii victimelor din pensii și donații. Inițial, familia Pașca și coordonatoarea activităților de la azile au fost reținuți. Statul român este executat silit de compania Pfizer pentru vaccinurile nepreluate și neplătite. Ca atare, conturile Romața au fost poprite. România are de plată aproape 600 de milioane de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că decizia va fi contestată.
2: Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți.
1: Premierul Bolojan a subliniat că în perioada următoare activitatea Romața nu va fi afectată. Război al declarațiilor între magistrați și reprezentanții PNL. Totul a pornit de la decizia provizorie a Tribunalului București de a suspenda hotărârea partidului de a-și organiza congresul în care și-au ales conducerea. Are amănunte Alina Anea.
3: Reprezentanții PNL au ridicat semne de întrebare cu privire la această decizie și la modul în care a fost luată printr-un complet specializat doar în speța partidelor politice. Liberalii au subliniat că desemnarea cu dedicația unor judecători mută bătăliile politice în justiție. Tribunalul București a reacționat și a adus în discuție independența justiției și CSM a denunțat o escaladare a discursului public împotriva instanțelor. PNL acuză că un alt dosar care are ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar al Partidului are termen de judecată 8 iulie și e repartizat unei judecătoare care a colaborat cu Alina Gorghiu, reclamantă în această cauză.
1: Alina Anea. Sport acum. Spania și Portugalia merg mai departe în optimile campionatului mondial. Spania a învins-o aseară cu 3-0 pe Austria. Oyarzabal a marcat o dublă. Portugalia s-a impus la limită în fața Croației, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de Gonçalo Ramos în minutul 90+4. Cele două naționale au meci direct în optimi luni. De la această oră, Elveția are meci pentru calificare cu Algeria. Prima zi de weekend aduce ploi și vijelii, cu excepția județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, toată țara intră sub avertizare cod galben. ANM anunță averse, descărcări electrice și vânt de până la 70 de km/h. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

get together, să fim împreună și astăzi, toată dimineața. E o dimineață răcoroasă cu 19 grade în capitală. Cerul e parțial senin, ca să nu zic parțial acoperit. Bryan Adams, un cetățean canadian de 66 de ani, a lansat un imn în onoarea Canadei și împotriva președintelui american Donald Trump, care se referă constant la vecinul său drept al 51-lea stat al Statelor Unite, știți deja. Lansarea coincide cu aniversarea zilei Canadei, miercuri. Bryan Adams a lansat 51st State. Ăsta e cântecul, încerc să-l găsesc, să vedem dacă versurile îmi permit să-l difuzez aici mai târziu. Bună dimineața! Tot mai multe companii alimentare de pe planetă renunță la coloranții artificiali. Schimbarea pare la prima vedere o victorie pentru alimentația sănătoasă. Se pare însă că experții în nutriție zic că e mai mult decât atât și că e un pic nuanțat. Unul dintre cei mai mari producători de alimente din lume a anunțat că elimină coloranții artificiali până la sfârșitul acestui an. Și un producător de ciocolată urmează această direcție. Modifică rețeta unor produse emblematice, inclusiv bomboanele alea colorate multe, cunoscute tocmai pentru că sunt atât de colorate. Decizia vine imediat după ce au apărut tot felul de cereri pentru produse percepute drept naturale sau mai sănătoase. Asta e vestea bună a dimineții. Mă întorc și cu altele în Magic Morning. Tu pregătește-ți telefonul.

0: Cu Telemea Hochland aduci vara în farfurie. Micile bucurii ne fac poftă de vară. Și la Magic FM.
1: Hai să vedem care e gustul care ți aduce vara în farfurie. O dimineață leneșă pe terasă cu parfum de roșii de grădină, o ieșire spontană cu prietenii ca un toast crocant cu pesto și mozzarella proaspătă sau o salată de legume energizantă cu Telemea Hochland prezărată pe deasupra, care e mica ta bucurie care îți face poftă mare de vară. Hai pe WhatsApp
2: la Magic FM.
1: Dacă nu știi pe de rost, ți-l reamintesc. 0734220033. Te aștept să-mi scrii despre amintirea unei zile delicioase de vară, a unui moment sau al unei senzații văratice. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de vacanță. Oricare ar fi micile tale bucurii, Hochland are brânzeturile care desăvârșesc mese rapide, booster light și sănătoase. Telemea, mozzarella, mărgele de brânză. Hai pe WhatsApp la Magic FM 0734220033. Scriem în puține cuvinte despre amintirea unei zile delicioase de vară sau unui moment cu senzații văratice. Câștigi premiul dimineții, 100 de euro de la Hochland.
0: Dansezi în casă sau te legeni în hamac? Cu Hochland, micile bucurii ne

0: protecție solară pentru copii Sien Sun 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelateli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
5: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
6: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
7: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Trece, hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

pe site-ul meu, pe pagina mea preferată de muzică, se scrie că omul ăsta, inegalabilul de astăzi, primea un titlu dorit de absolut toți muzicienii, respectiv devenea doctor honoris causa, respectiv în 3 iulie anul 2002, omul ăsta era primul cântăreț onorat cu titlul de doctor în muzică de Royal Academy of Music. Am gândit să fie el inegalabil. Îl cheamă Hercules și John, s-a născut în Middlesex, e pianist înainte de a fi compozitor și cântăreț, a lucrat cu Bernie Taupin din 67 până astăzi, sunt aproape 60 de ani de când lucrează împreună, a vândut peste 450 de milioane de discuri la nivel mondial, Candle in the Wind a fost cea mai bine vândută piesă a lui, 37 de milioane de exemplare, a câștigat 5 premii competitive Grammy și un Oscar pentru Lion King. Asta e piesa pe care vă invit să o ascultați. Aici, în Magic Morning, Regele Leu, compus de domnul ăsta, care, iată, în 2002 devenea doctor în muzică. Cine e inegalabilul? Hai, te aștept aici cu un apel? Iar eu te invit să-l ascultăm pe omul ăsta care a câștigat Oscarul pentru Circle of Life. Bună dimineața!

0: pentru care domnul acesta a primit premiul Oscar, Circle of Life. Cine e inegalabilul? Vă aștept, vă ascult. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Țima din Bațul Cluj.
0: Ce face Țima?
1: De acasă, la casa, vă ascultă. Mm-hmm.
0: Ia ziceți-mi. Cine e inegalabilul de astăzi?
1: Inegalabilul de astăzi este Elton John.
0: Este Elton John, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Mă mai aștept și cu alte ocazii. Salutări la Cluj, unde sper că dimineața e un pic mai însorită decât la București. Felicitări, Elton John! El e inegalabil!

Justin Timberlake aici, iar eu aș vrea să o felicit pe Elena Gurzău din Cluj. De la ea a venit mesajul ăsta încărcat de savoare și gust voratic. Până dimineața, zilele de vară mi-aduc întotdeauna aminte de ceva extrem de simplu și proaspăt, plin de culoare. Bruschete cu cremă de brânză Hochland, roșii, castraveți, ierburi aromatice și vară, obligatoriu vară. Sunt perfecte pentru o zi călduroasă. Elena Gurzău din Cluj primește 100 de euro bani de vacanță de la Hochland. Bravo și felicitări! Magic music for magic.

0: regina dansului, dar știu că e regina ploii. Deocamdată cerul e acoperit în nordul țării, iar pe aici prin sud e parțial senin, ca să pot să-i spun așa, 23 de grade doar la mare, în rest temperaturi până în 20 de grade, adică e o dimineață perfectă, răcoroasă. Dacă aveți timp, în weekendul ăsta aveți două episoade Magic Life urcate pe canalul meu de YouTube. Unul este cu fabuloasa Niculina Gheorghiță și e o discuție tare interesantă despre faptul că ne victimizăm. Trebuie să învățăm să ieșim din rolul de victimă și să ne trăim viața. E foarte interesant. Sunt câteva idei acolo și sfaturi de la Niculina Gheorghiță. Iar cel de-al doilea episod este cu o jurnalistă respectată, cunoscută. Paula Herlo spune că n-avea frici, dar de când a devenit mamă, marea frică a ei este de moarte, pentru că are doi copii. E un interviu, eveniment, îmi place la nebunie să-i întreb pe oameni tot felul de lucruri. Magic Live pe canalul meu de YouTube. Imediat în Magic Morning avem, ca de obicei, horoscopul acestei zile, ce aduce din punct de vedere astral 3 iulie. Vă spun în dată, vă aștept în Magic Morning în fix 4 minute.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
5: Da, de ce?
4: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
5: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
4: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
5: Unde vrem noi?
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Afli poveștile pe vertij.ro.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
17: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
18: Perspirex!
17: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
19: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
20: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
21: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Hai să-ți spun despre Astre, așa cum te-am obișnuit pe la ora asta.
1: Horoscop Magic FM.
0: De pe știrile ProTV, horoscopul, o zi lejeră, aparent sunt multe urgențe pe ordinea de zi, le parcurgem în fugă, de rămâne timp și pentru noi. S-o zbughim pe undeva, pe la mare, pe la munte, vibrația zilei e 3, indiciul preferat pentru călătorii plăcute. Rac. Întrevedere cu niște oameni care vor să lucrați împreună. Vă consultați agenda, vedeți dacă încape o colaborare, nevoie de banie. O să vă reușească demersuri legate de serviciu și personale. Astăzi poate ieșiți undeva din oraș. Leu. Vremuri noi, vă adaptați din mers. Vor fi schimbări pe mai multe planuri, vă bucurați de noutățile din viața voastră. E cineva care vă vrea într-o plimbare, sau la malul mării, sau la munte. Vă place, sigur, compania. Fecioară. Poate se reunește familia astăzi. Trageți cu chef de fiecare moment și cumva îi aduceți pe oameni masă bogată, puneți la punct restul evenimentelor acestei perioade. Se poate să faceți achiziții, comandați online diverse lucruri pentru uz casnic, poate aparatură, lucrați prin grădină, ceva. Balanță, vă încântă invitația în țară sau în străinătate, faceți o vizită cuiva, petreceți câteva zile frumoase împreună, poate sunteți în concediu. Vă cooptează cineva într-o activitate care vă pune în evidență calități pentru care veți fi tare apreciați. Scorpion, se poate să faceți niște demersuri necesare să obțineți un împrumut. Vă ajută să luați o mașină dacă nu cumva aveți de gând să luați casă sau ceva important. Se semnează niște acte, beneficiați de niște gratuități, cutiri de taxe, vă rămâne și pentru restul cheltuielilor. Săgetător, vă lăsați curtați de un angajator nou care vine cu o ofertă de nerefuzat. Vă mobilizați să faceți lucruri inedite, crește stima de sine. Vine cineva care vi se pare irezistibil. Poate începe o relație dacă n-aveți pe cineva. Capricorn, v-au rămas niște chestiuni de rezolvat, recuperați o parte din ce vi se cuvine, iar cu răbdare obțineți și restul. În curând, le puteți cere șefilor un surplus de salariu. Nu e ușor să-i convingeți, dar încercați. Vărsător, se fac eforturi în jurul vostru să primiți ajutorul de care e mare nevoie să terminați niște treburi urgente. Veți pleca la drum, într-o stațiune sau la relaxare, sau cu treabă. Primiți răspunsul afectiv pe care l-așteptați de multă vreme. Poate că aflați încotro merge povestea voastră de dragoste. Pești, vă atrage un proiect nou, vă dați osteneala să puneți suflet, e cineva care vi se potrivește. Volumul de muncă e cam mare. E de făcut câte ceva pe acasă, vă puteți și plimba, ajungeți pe litoral, rămâneți o zi, două pe acolo. Berbec, poate adunați în jurul vostru niște oameni cu calități, cu... O să faceți echipă, practicați un sport, faceți diverse călătorii în timpul liber, plecați într-un city break, vă limpeziți creierii, vă bucurați de peisaje, vremea e frumoasă. Și compania la fel, Taur. Se observă cheltuieli la voi, poate că le-ați promis alor voștri că dați o fugă pe la malul mării sau la munte sau undeva. Se bucură toată lumea. În orice moment puteți găsi un angajator, poate un job, nu o să aveți cum să-l refuzați, rămâne de văzut ce decideți. Și gemeni, vă lansați pe o nouă orbită profesională, vin niște satisfacții de acolo. Însă vor fi multe neprevăzute, așa că va fi solicitant. Pregătiți-vă pentru asta. O să luați probabil mai mulți bani, vor veni și din urmă, cine știe, să fie o zi cu de toate, cu odihnă, cu liniște, dar și cu bucuria de a fi împreună cu cei pe care iubiți. We Are Young, Fun and Janelle Monáe.

0: e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante informații ale momentului. Vi le prezintă Cristi.
1: Bună dimineața! Motorina este inacceptabil de scumpă, iar fermierii nu mai fac față cu acest preț de peste 9,4 lei, reclamă ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, într-o intervenție la Digi24.
2: Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că prețurile la carburanți ar urma să scadă treptat, chiar și în lipsa prelungirii schemei de plafonare. Executivul sesizează Curtea Constituțională în cazul salariilor magistraților. Se invocă un conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte. Asta după ce instanța condusă de Elia Savonea a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata veniturilor suplimentare, pe care și le-au dat singuri judecătorii. Premierul interimar spune că decizia înaltei curți ar crea prejudicii grave asupra bugetului statului. Ilie Bolojan.
3: Nu este normal să existe o structură juridică care își stabilește în mod independent salariile, puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național.
1: În alta curte contestă dreptul guvernului de a sesiza CCR în dosarul salariilor magistraților, pe motiv că un guvern demis nu are competența să inițieze astfel de demersuri constituționale. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia, din 8 în 13 iulie, cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a două garnituri suplimentare spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Biletele pot fi cumpărate atât fizic de la ghișee și automatele de bilete din stații, cât și online. România și Republica Moldova au semnat acordurile bilaterale pentru pasajul peste Prut. Podul va fi parte din autostrada Unirii a 8 între Târgu Neamț, Iași și Ungheni. Podul va avea o lungime de 15 km pe partea română și alți 5 km în Republica Moldova. Primăria Capitalei vrea să extindă restricțiile de tonaj în tot Bucureștiul, nu doar în centru. Se propune extinderea zonei B până la centura Capitalei. Astfel, orice camion de peste 5 tone va plăti taxa imediat ce intră în oraș. Mașinile grele electrice ar urma să fie exceptate de la plată. Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei. Prima zi de weekend aduce ploi și vijelii. Cu excepția județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, toată țara intră sub avertizare cod galben. Anume anunța averse, descărcări electrice și vânt cu rafale de până în 70 de km pe oră. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, Careless Whispers of a Good Friend. Ce piesă, ce poveste. Femeile sunt mai sensibile la dezordine decât sunt bărbații, zice un studiu realizat în Statele Unite. Oamenilor le-au fost așezate în față imagini în mișcare cu două camere. O cameră se numea Jennifer, locuia o doamnă, iar în cealaltă John. E bine, se pare că în general femeile sunt cele care oarecum percep diferit ideea de ordine sau dezordine. Bărbații gestionează dezordinea din locuință cu alte gesturi. Cercetarea care a devenit virală pe rețelele sociale sugerează că presiunea socială e primul motiv pentru care femeile își impun sau femeilor li se impun tot felul de așteptări. De fapt, presiunea socială e cea care creează un soi de statut. În camera femeii e obligatoriu să fie curat. Acolo unde locuiește o femeie e obligatoriu să fie ordine. În prima parte a studiului, participanților li s-au arătat imagini cu camere ordonate și dezordonate și bărbații și femeile au spus cam același lucru. Unde era ordine? Era ordine. Unde era dezordine? Dezordinea era definită altfel de bărbați. Cert este că în camera lui John, deși era la fel de dezordine, percepția a fost alta. Femeile au de lucru. Ele sunt cele care țin ordinea sau fac ordinea și o chestiune încetățenită așa în mințile oamenilor. E de citit când aveți timp. Mi se pare important. În plus, trebuie să știți, și am găsit o știre care m-a făcut să zâmbesc, după o anumită vârstă, nu prea îți mai faci prieteni. Sau devine foarte dificil. Care e vârsta asta? Și culmea, acum când suntem mai conectați, în teorie, ca oricând pe rețelele sociale, avem mai puțin prieteni reali. De ce? O spun îndată. Bună dimineața!

Nu știu dacă Coolio a rămas prieten cu Michelle Pfeiffer după ce au lucrat împreună la filmul ăla Dangerous Minds. Asta e coloana sonoră, Gangster's Paradise. Potrivit unui profesor de studii ale comunicării la Universitatea din Kansas, abia după ce petreci cu cineva 50 de ore împreună, cunoștința poate deveni prieten ocazional. O prietenie propriu-zisă are nevoie de minimum 90 de ore petrecute împreună. Pragul de prietenie apropiată vine pe la 200 de ore. Cercetătorul a observat că prietenia nu evoluează constant, ci în reprize. Când o relație urcă o treaptă, oamenii ajung să-și dubleze sau să-și tripleze în câteva săptămâni timpul petrecut împreună. Avem nevoie să investim timp într-o prietenie. Dar unele relații nu trec de stadiul de simple cunoștințe. Studiul a inclus peste 400 de oameni care se mutaseră recent într-un oraș și care încercau să-și facă relații noi. Cercetătorul i-a întrebat pe oamenii cu care s-au cunoscut curând cât sunt de apropiați unii de alții. În al doilea studiu s-au studiat studenții, 115, la Universitatea din Kansas. Ce credeți? În 40 de ore studenții erau deja prieteni, în timp ce oamenii de peste 40 de ani rămâneau la stadiu de vecini, cunoștințe. E mai greu să legi prietenii după ce încheiești cursuri, școli și așa mai departe. Sunt trei condiții pe care cercetarea relațiilor le consideră necesare pentru o prietenie. Contact frecvent cu aceiași oameni, întâlniri repetate care nu trebuie programate și un cadru suficient de relaxat pentru conversații personale. În adolescență și studenție ai toate cele trei condiții, fără efort. Colegii se schimbă, vecinii își văd de treburile lor pe măsură ce trece vremea. După 40 de ani, ai obligații, ai lucruri de făcut și nu mai ai nici timp, nici contact frecvent cu niște oameni. Întâlnirile nu mai sunt repetate și neprogramate, iar cadrul suficient de relaxat e ocazional. Da, bine, ține și de spiritul omului. Indiferent câți prieteni ai, sper că Magic FM e prietenul tău fidel. În fiecare dimineață sunt aici, îți mulțumesc că ești cu mine. Self-control.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
6: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

doua Amadora, are 67 de ani și scria un domn medic, chirurg, estetician, că n-a arătat niciodată atât de bine. Mă rog, probabil că cel sau cea care a reușit să facă minunile de pe fața și corpul ei, ale Madonei, ar trebui laureat cu un premiu. Povestea rochiei care arată bogăția culturală a lumii în care trăim a fost creată în 13 ani. 353 de artiști din 17 țări au brodat, au cusut, au lucrat și România a participat la rochia asta. O femeie din Brașov, Denisa, pe numele ei, a reprezentat frumusețea țării noastre prin una din florile naționale. Red Dress, rochia roșie, e un proiect care s-a desfășurat în 13 ani, iar la final a ieșit o bijuterie de rochie, eu aș purta-o dacă aș avea șansa. Deocamdată ea e expusă la muzee. 84 de bucăți de mătase naturală, roșu burgund, a fost brodată de artiști din Africa de Sud, din Kenya, din Mexic, Japonia, Turcia. E absolut superbă, de văzut rochia. Mă rog, așa că tot vine weekendul. Și unul dintre cei mai mari producători de alimente din lume a anunțat că renunță definitiv, elimină coloranții artificiali din toate produsele sale până la finalul anului. Și un producător de ciocolată face asta. Unul dintre cei mai cunoscuți, pentru că au pe piață bomboanele acelea. Le știe toată lumea. Colorate, strident. Revin să vă povestesc. Da, nutriționiștii spun că nu coloranții sunt cei mai răi. Revin la subiect după Die With A Smile și Never Gonna Give You Up.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită, periș, 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet, afumat, cămara noastră, 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg, 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
12: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

cred că va fi chiar atât de cald, dar weekendul aduce schimbări din nou de temperatură cu multe grade în termometre. Canicula aduce, schimbă moda. Apare aparatul de aer condiționat pe care îl porți pe cap sau pe gât. Vin să-ți povestesc. Atenție, e un mini aparat de aer condiționat, nu e un ventilator. Deși sunt și ventilatoare portabile. Revin să-ți povestesc imediat după ora 9. Și tot atunci o să vorbim puțin despre dieta de vară a italienilor. Pare că ei nu prea mai gătesc când sunt temperaturi de peste 30. Ce mănâncă? Totuși, îți spun îndată. Te aștept după 9 în Magic Morning. She's crazy like

0: dimineața, dragii mei! Este ora 9 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Premierul interimar Ilie Bolojan respinge orice legătură cu azilul din județul Bihor, unde DIICOT a deschis o anchetă de trafic de persoane. El a fost întrebat dacă era la curent cu situația, cât a fost primar la Oradea, dar și președinte de Consiliul Județean.
2: Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație.
1: DIICOT îi acuză pe administratorii azilului că profitau de pe urma unor persoane cu dizabilități grave. Procurorii recunosc însă și că autoritățile au avut o conduită pasivă în această situație. De multe ori, pacienții erau duși la azile cu salvările spitalelor sau chiar cu mașina poliției. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romața au fost blocate în cadrul procedurii după ce România nu a plătit producătorului american sumele datorate pentru vaccinurile anticovid. Guvernul anunță că va contesta decizia. Are amănunte Maria Ciurea.
3: În aprilie, România a pierdut definitiv procesul intentat de Pfizer privind contractul pentru achiziția de vaccinuri anticovid. Instanța a obligat România să plătească contravaloarea aproximativ 29 de milioane de doze de vaccin rămase din contract, evaluate la circa 564 de milioane de euro, plus dobânzile și cheltuielile de judecată. Cum statul nu a achitat suma, Pfizer a inițiat executarea silită, oprind conturile Romața. Acestea au fost vizate deoarece în executările silite împotriva statului creditorii pot opri conturile oricărei instituții publice, nu doar ale ministerului implicat direct.
1: Maria Ciurea. Noi reguli pentru trotinetele electrice în capitală. Între altele, cei care vor să închirieze un astfel de vehicul trebuie să fie majori, să circule cu cel mult 50 de km pe oră și să poarte cască. În plus, utilizatorii nu vor mai putea intra cu ele în parcuri și vor fi obligați să le parcheze la distanță de mașini. Proiectul inițiat de viceprimarul capitalei Stelian Bușdoveanu este în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Generale până în 13 iulie. Verificări ale ANPC la influencerii din România. Între neregulile constatate, postări comerciale nemarcate ca publicitate și conținut generat cu inteligența artificială fără informarea publicului. 70% dintre influencerii verificați foloseau AI fără să anunțe urmăritorii. Sport acum și Elveția va juca mai departe în optimile campionatului mondial. Fotbaliștii din țara cantoanelor s-au calificat dimineață după ce au învins-o pe Algeria, scor 2-0. Embolo și Ndoye au marcat golurile partidei. Elveția își va afla adversara din optimii mâine dimineață. Va înfrunta învingătoarea duelului dintre Columbia și Ghana, programat la 4:30 de minute. În această seară, Australia are meci cu Egipt de la ora 21 și Argentina joacă mâine dimineață. Naționala lui Leo Messi va înfrunta Capul Verde de la ora 1. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre o piesă, e poate cel din urmă hit single al unui domn care astăzi împlinește 66 de ani. Mai degrabă e Life Story. Povestea vieții lui a început cu Depeche Mode în anii 80. Atunci, în 1981, a compus Just Can't Get Enough pentru Depeche Mode și a ajuns pe locul 8 în topul din Marea Britanie. Apoi, după o ceartă serioasă cu foștii lui colegi, a întemeiat trupa Yazoo. Un an mai târziu, intra în clasamente cu Only You. În 1992 se desparte și de Alison Moyet și de toată lumea și pune bazele trupei Erasure. Lansează single-ul Abbaesc și mai multe cântece interesante, Always, Blue Savannah Song și Love to Hate You. Vince Clarke împlinește astăzi 66 de ani. Este parte din Erasure, dar și din The Assembly. Erasure aici la Magic FM, că e cea din urmă trupă în care a activat. La mulți ani dacă e și ziua voastră, 3 iulie, Love to Hate You.

știu cum va fi vremea, dar la Cluj, la Bănțida, va veni Teddy Swims prima dată în România. Și piesa asta. Și multe altele. Bine, e 9:15, să vă spun puțin despre faptul că se pare că și moda se adaptează. Canicula aduce o nouă modă. Oamenii încep să poarte aparat de aer condiționat pe cap sau tot felul de ventilatoare portabile, haine inteligente, marile companii pariază pe o nouă categorie de gadgeturi, cele care răcoresc direct corpul și pot fi purtate fie drept haine, pe sub haine. Forbes zice că cel mai cunoscut dispozitiv e produs de Sony și a fost prezentat primăvara asta pe piețele internaționale. E o placă metalică aflată în contact cu pielea în zona cefei, care creează o senzație rapidă de răcorire, un fel de gadget care se răcește, da, un alt fel de aer condiționat. Dar e despre efectul Peltier, o tehnologie termoelectrică utilizată de ani buni în industrie, care poate răci sau încălzi o suprafață fără compresor și fără agent frigorific. N-arată rău și da, toți căutăm oază de umbră și de răcoare. Uite, eu caut hituri și cântece frumoase potrivite cu ora asta. 9:15 în Magic Morning pregătesc bătălia hiturilor. Revin imediat.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea să ne jucăm de Bătălia Hiturilor. Ca de obicei, la ora asta te invit să suni. 021-316-3636 e locul în care încercăm să facem playlist împreună. Încercăm în sensul că eu vin cu propunerile, tu vii cu apelul și alegerea. O să încep cu Phil Collins, un artist retras din activitate după ce a avut o pancreatită care l-a lăsat departe de scenă. Fabulos muzician! Can't Stop Loving You! Votează! Hai la 021!

0: E vremea la 021-316-3636 să-mi spui care e cântecul, care îți place, vrei să-l auzi, îl votezi, poate vrei să-l dedici, cine știe, poate ai un sărbătorit sau pe cineva la care te gândești. Can't Stop Loving You versus I Need You. Hai în Magic Morning cu un apel să vedem cine votează și mai ales cu care cântec sau cu care muzician. Bună dimineața!
1: Sărmâinile floarea fericirii.
0: Ba, ce drăguț, ce apelativ frumos, vă ascult, bună dimineața. Domnul Nila, da?
1: Extra, da, ele.
0: Ia
1: în sfârșit, după lupte seculare, am reușit să intru iară.
0: Vă ascult, ce să fie?
1: A doua melodie și îți urez o zi minunată și așa bună ca tine.
0: Mulțumesc, da? Ce frumos! Domnul Nil a votat I Need You, Mark Anthony, 1-0, 0-2-1, 3-1-6, 3-6-3-6. Să vedem dacă egalăm sau ascultăm. Care să fie cântecul dimineții? Cine ce alege? Hai să auzim. Ia, cine e acolo? Bună dimineața! Cine e?
2: Sebi din Cluj.
0: Sebi din Cluj. Vreme bună la Cluj, nu? Ai și soarele?
2: Da. Puțin în ura, dar
0: așa,
2: bine,
0: așa.
2: Bine
0: că nu mai e ploaie. Ce să fie, Sebi?
2: Phil Collins.
0: Mulțumesc! S-a egalat. Și acum, la 021-316-3636, cineva e DJ. Cineva alege. Ce alege? Ia să auzim. Bună dimineața! Vă ascult!
3: Bună dimineața, stimată doamnă!
0: Vă îmbrățișez! Ce să fie la radio? Cine sunteți?
3: Pentru că astăzi e ziua fiului meu, sunt
0: așa.
3: Alexandra.
0: Alexandra?
3: Aș dori pentru fiul meu, care face astăzi 43 de ani, Phil Collins.
0: Ce frumos! La mulți ani fiului doamnei Alexandra! Can't Stop Loving You!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
3: Mega Image.
4: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

weekend e Ziua Americii, 4 iulie, 250 de ani de la proclamarea independenței țării. Americanii ies în stradă, la grătare, evident. Peste 80% dintre ei vor să meargă la o paradă sau au ceva important de făcut în ziua asta, în sensul în care să se simtă americani. Așadar, 76% dintre democrați și 74% dintre independenți fac ceva, adică plănuiesc o sărbătoare cu ocazia 4 iulie. Unul din 5 americani stă acasă. Puțin peste jumătate au declarat că, în general, va fi o zi de muncă așa ca toate celelalte. Când aveți timp, citiți. Iar italienii, unde e mai cald decât oricând, ca și în România, spun că atunci când e caniculă, primul gest pe care îl fac este să nu mai deschidă aragazul și cuptorul. Nu se gătește deloc. Regulile sunt mai clare ca oricând. Italienii mănâncă mese reci, rapide, surprinzător de simple. Adică iau roșii coapte din vrej, vinete fragede, busuioc, ulei de măsline și le amestecă. Și uite, așa au făcut o salată. Aproape nu mai gătim vara sau, dacă facem asta, o facem la prima oră sau foarte târziu noaptea. La nebunie adoră, le plac combinațiile de legume, fructe, brânză sau, uite, mâncarea preferată la cină are brânză și piersici în vin. Salata de orez și spaghetele cu scoici sunt cele mai consumate când e foarte cald. Când aveți timp, citiți. Unul dintre cei mai mari producători de alimente din lume a anunțat că elimină sau intenționează să elimine total coloranții artificiali din produsele sale. Revin să vă povestesc imediat. Magic FM.

0: sensibile la dezordine decât bărbații și e de la mindset. Adică toată lumea are pretenția ca o cameră a unei femei să fie mai curată, mai în ordine decât una a unui bărbat. Ele, de asemenea, au în mintea lor un anume tip de ordine și curățenie. Foarte interesant. Am aflat că ne e din ce în ce mai greu să ne facem prieteni, iar după 40 de ani e aproape imposibil, pentru că nu mai avem timp pe care să-l dedicăm prieteniei, pentru că nu mai avem spații în care să întâlnim oameni noi. 200 de ore, de atât e nevoie pentru ca o prietenie să devină serioasă. Nestlé, unul din marii producători de alimente din lume, a anunțat că va elimina coloranții artificiali din produsele sale până la finalul acestui an. Și o pereche de berze din România sunt virale pe internet. Au peste 50.000 de urmăritori. Chris și Ella au cucerit publicul. E despre educație, despre a descoperi lucruri pe care nu le știm despre berze și în general despre păsări. Un bărbat și o femeie care au desfășurat o banderolă în vârful Empire State Building au fost arestați, deși cei doi aveau un mesaj absolut superb pe banderolă. Atunci când puterea iubirii va triumfa asupra iubirii de putere, interesant, lumea va cunoaște pacea. Vă doresc să fie weekendul ăsta cu de toate, cu pace, cu bine, cu bun, cu răcoare. Ne auzim luni dimineață în Magic Morning, după 10. Cher, Freddie Mercury, Jerry Halliwell, Michael Jackson, toată muzica bună e aici. Zi frumoasă, weekend plăcut, cu Magic FM, desigur.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică...
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți! La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
12: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
13: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
14: Relax. Magic Relax.
13: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Freddie Mercury și The Great Pretender la Magic FM. Bine vă regăsesc! A venit în sfârșit ziua de vineri, 3 iulie. E ziua aceea în care până și ceasul pare să meargă puțin mai repede, iar gândurile sunt deja cu jumătate de pas în weekend. Dacă aveți o listă lungă de lucruri de făcut, vă țin pumnii să o terminați cât mai repede. Dacă nu, măcar să părem ocupați până la prânz. Vremea s-a mai domolit după zilele în care România s-a transformat într-un cuptor, așa că avem toate motivele să respirăm puțin mai liniștit și să ne bucurăm de începutul de iulie. Până spre ora 13 facem ce știm noi mai bine aici, muzică bună, povești care vă smulg câte un zâmbet și o companie plăcută, indiferent dacă sunteți în mașină, la birou sau deja cu gândul la concediu. Sau chiar în concediu, nicio problemă. Hai să începem frumos, ascultăm Jerry Halliwell, It's Raining Men.

Michael Jackson, Heal the World. După zilele în care ne uitam la termometru ca la scorul unui meci tensionat, avem și o veste bună. Vă dau în câteva minute. Acum ascultăm împreună Sting și Englishman in New York.

Mira cu tălpile goale. După zilele în care ne uitam la termometru ca la scorul unui meci tensionat, avem și o veste bună. Canicula a făcut un pas înapoi. Această zi vine cu temperaturi mai omenești așa, în general între 23 și 33 de grade. Partea mai puțin bună, umbrela revine în echipă. În mare parte din țară sunt anunțate ploi torențiale, vijerii și pe alocuri grindină. Bucureștiul nu scapă nici el. După amiază sunt așteptate averse și rafale de vânt de până la 60 de km/h.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Salvamontiștii avertizează. Atenție la fulgere și furtuni în timpul drumețiilor. O profesoară aflată în excursie cu clasa a fost lovită de trăsnet ieri pe traseu în localitatea Padina din Dâmbovița. Victima a suferit arsuri de gradele 1 și 2 pe 30% din corp și a fost internată în spital. Și un copil din grupul de 14 a fost rănit la picior. Vremea instabilă le dă bătăi de cap salvatorilor montani. Numai ieri, 31 de turiști au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost în zona Maramureș. Probleme cu gândacii, țânțarii și șobolanii în cartierele din centrul, vestul și nordul capitalei. Asociația de deratizare și dezinsecție a întocmit harta dăunătorilor din București. Cele mai multe zone sunt încadrate la un nivel redus de infestare. Gândacii sunt cea mai mare problemă în cartierele din centrul și nordul orașului, Cișmigiu, Ștefan cel Mare, Gara de Nord, Aviației sau Herăstrău. Focare de șobolani au fost înălate în vestul și centrul orașului, în drumul Taberei și la universitate. Cât privește țânțarii, cel mai mare focar este în cartierul Pantelimon. Evenimentul Stres Deschise revine weekendul acesta. Mâine de la 12 pe Calea Victoriei va fi organizată o expoziție cu mașini de colecție. Duminică de la 10 va avea loc un tur ghidat, gratuit, de la Palatul Cec și până la Ateneu. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: protecție solară pentru copii Sien Sun 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelatelli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
9: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
5: asta, 38 de grade.
4: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Este, deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să...

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
1: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.

Chris Norman și Midnight Lady la Magic FM. Se pare că vara aceasta cel mai aglomerat bar este propria bucătărie. Asta spune presa. Românii cumpără tot mai multe cocktailuri gata preparate, iar supermarketurile spun că vânzările au crescut cu peste 20% față de anul trecut. Și este ușor de înțeles de ce. În oraș un cocktail ajunge și la 40-50 de lei, în timp ce acasă îl poți pregăti cu aproximativ 10 lei. E ceva, nu? Specialiștii spun însă că varianta făcută acasă are încă un avantaj, știi exact ce pui în pahar și poți controla și cantitatea de zahăr, gheață sau alcool. Așadar, pentru weekendul care începe diseară, rețeta este simplă, câțiva prieteni, puțină imaginație și foarte important, dacă alcoolul apare în poveste, cheia mașinii rămâne acasă.

0: dar și pentru Feli cu Promit. Promit să fiu lună de pe cerul tău. Eu nu doar promit, și livrez numai super cântece ora următoare aici pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8x 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap!
11: EMAG. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
13: Weekend special.
12: Sâmbătă și duminică ascultă. Fan Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.

0: Net.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe graveazăpovesteata.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Feli și promit. Bine vă regăsesc și noi la 11. Cred că de acum putem spune oficial că weekendul se vede la orizont. E momentul acela în care productivitatea începe să cam negocieze cu planurile de mâine. Unii dintre voi vă gândiți la mare, alții la un grătar, la o ieșire cu prietenii sau pur și simplu la două dimineți fără alarmă, că e foarte ok și așa. Până atunci însă mai avem câteva ore în care putem face această zi să treacă mai frumos. Cu muzică, cu povești care ne mai scot din rutină și cu atmosferă care să ne țină companie, indiferent unde ne prinde această zi de vineri. Rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor, mai avem destule motive să intrăm în weekend cu zâmbetul pe buze.

Celine Dion și Think Twice la Magic FM. Unii șefi oferă prime, alții organizează team building-uri. Un director din California a spus altceva. A zis, știți ceva? Mai bine vă ajut să... puncte, puncte. Completăm punctele de suspensie în câteva minute când revin cu povestea, una foarte tare de altfel. Acum ascultăm Darren Hayes și Insatiable.

și The Winner Takes It All la Magic FM. Unii șefi oferă prime, alții organizează team building-uri. Un director din California a spus, știți ceva, mai bine vă ajut să dormiți. Și omul a investit aproape 90.000 de dolari, cumpărându-le celor 30 de angajați huse inteligente pentru saltea. 3.000 de dolari bucata, doar. Între ghilimele, doar. Acestea ce fac? Încălzesc sau răcesc patul la temperatura ideală pentru somn. Explicația lui e simplă. Un angajat care doarme bine, gândește mai limpede, se concentrează mai ușor și ia decizii mai bune. Iar specialiștii, evident, că îi dau dreptate. Acum, nu știu câți dintre noi vom primi o saltea inteligentă de la șef, dar măcar dacă ne întreabă luni așa de ce am dormit până târziu în weekend, putem spune că ne pregăteam pentru productivitate mai mare.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Explozie în această dimineață la o fabrică de mase plastice din Năvodari. Un bărbat de 48 de ani a fost rănit și are traumatisme multiple la nivelul feței, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Dobrogea. El era conștient și a primit îngrijiri la fața locului. Explozia a fost urmată de incendiu. Coduri portocaliu și galben de ploi și vijelii astăzi în centrul și sudul țării. Până la ora 17 sunt așteptate cantități importante de apă, grindină de dimensiuni medii și rafale de până la 90 de km pe oră. După ora 17, furtunile se mută în jumătatea estică. Vor intra în vigoare alte două coduri portocaliu și galben de vijelii. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
1: Da, așteptăm să averse torențiale, cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 70-90 de km pe oră, grindină de medii dimensiuni.
0: Vremea va rămâne instabilă și în weekend, dar și la începutul săptămânii viitoare. Palatul Elisabeta din capitală se redeschide pentru vizitatori. Reședința familiei regale poate fi vizitată din 10 iulie, în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică. Intrarea costă 20 de lei pentru copii, studenți și pensionari și 40 de lei pentru adulți. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun.

13 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: This is Magic FM. Always the best music.

Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun la Magic FM. Știți momentul acela când cineva vă spune ceva în trafic la 8 dimineața și încă vă enervați la 8 seara? Ei bine, nu e despre IQ, e despre inteligența emoțională. Psihologii spun că succesul nu mai ține doar de cât de deștept ești, ci de cât de bine gestionezi emoțiile. Adică să nu răspunzi impulsiv la orice critică, să nu transformi observații într-un război și să nu lași o ceartă de 5 minute să strice toată ziua. Există și o regulă interesantă, emoția intensă durează biologic cam 90 de secunde. Dacă în timpul acesta respiri, te oprești puțin și nu reacționezi pe pilot automat, sunt șanse destul de mari să alegi un răspuns mai bun. Cu alte cuvinte, uneori cea mai inteligentă replică e cea pe care alegi să nu o spui. Dar poți mereu? Nu poți. Evident că nu poți.

0: iubirea noastră. Probabil unul dintre cele mai frumoase cântece de la Carla Dreams. Te rog. Mai sunt 6 minute până la ora 12 după fix, printre alții Desirless, Voyage Voyage. Voyage Voyage. Stați cu noi și pentru Rednecks, Wish You Were Here. Absolut deosebit. De asemenea și Kygo cu Ava Max, dintre hiturile ceva mai recente, Whatever. Acestea și multe altele ne așteaptă la Magic FM după fix. Stați aici!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
7: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
8: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul imobiliar.

0: Cumperi credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Are you ready for this?

0: Kaufland.net.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Un sound cu adevărat deosebit la Desirless Voyage, Voyage, bam, bam. Am trecut și ora 12, din acest moment este oficial. Concentrarea la serviciu începe să bată serios, așa, cu gândul la weekend. Dacă și voi ați deschis măcar o dată prognoza meteo, dacă ați deschis aplicația de trafic sau site-urile cu oferte de vacanță, sunteți în grafic, asta este. Înainte să plecăm fiecare în direcția noastră, mai avem o decizie de luat împreună, se deschide bătălia hiturilor în câteva minute și mai avem și altele de povestit până spre ora 13. Acum însă vă ofer un super bassin, One in a Million, Dan Gabor sunt, stați cu mine!

Cețe și cu dorul ăsta Rednecks, Wish You Were Here la Magic FM. Dacă tot e vineri și gândul multora este deja pe undeva prin Italia, facem o oprire muzicală acolo. Astăzi, în bătălia hiturilor, se întâlnesc două refrene pe care aproape că le cânti fără să vrei. Într-un colț, Ricky Poveri, Mama Maria, piesa care transformă instant orice petrecere într-o vacanță. În celălalt colț, Albano și Romina Power cu Sempre Sempre, una dintre cele mai cunoscute declarații de dragoste puse pe muzică. Sper că sunteți de acord. Dar voi decideți cine câștigă. Intrați pe Facebook Magic FM România și votați Mama Maria sau Sempre Sempre. Rezultatul îl aflăm înainte de știrile orei 13, drept pentru care vă țin pumnii de pe acum. Hai, fie ca cel mai hit să câștige.

Daigo, Ava Max, whatever. Îmi place, am și dansat puțin în felul meu așa aici pe scăunel. Europa parcă și-a schimbat setările de vară. Ați observat și noi, nu? Alte setări. Cercetătorii spun că bătrânul continent se încălzește de două ori mai repede decât media planetei, iar ceea ce până nu de mult numeam val de căldură istoric, riscă să devină prognoză obișnuită de iulie. Ca idee, anul trecut peste 60.000 de europeni și-au pierdut viața numai din cauza temperaturilor extreme. Așa că dacă bunicii spuneau odinioară, pe vremea mea verile erau altfel, se pare că de data aceasta chiar au dreptate. Și nu văd o rezolvare, chiar nu văd, nu știu cum s-ar putea schimba lucrurile astea.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, susține reintroducerea programului național anti-grindină.
1: Propunerea mea este ca în alte condiții și cu acest element de acordul fermierilor, acest program să fie reaprobat pentru anul 2026-2027-2028. În această perioadă să se facă și studiile științifice cu privire la efectele, eventualele efecte secundare ale sistemului.
0: Sistemul a fost oprit în mandatul fostului ministru Florin Barbu în urma presiunilor din partea unor fermieri care au susținut că intervențiile cu rachete antigrindină ar putea afecta ploile. Percheziții în Alba, Arad, Bihor, Sibiu și Cluj într-un dosar de fraudă la bacalaureat sunt vizate suspiciuni în legătură cu divulgarea subiectelor înaintea începerii examenelor. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat. El a anunțat că a luat această decizie pentru că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile pe care le are. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Hei, tu!
7: Ești gata să urci în mașina timpului?
8: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România, Salonul Imobiliar.

0: evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecă

0: 15 bani, 100 de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
3: Weekend special.
2: Sâmbătă și duminică ascultă '90s Fan Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.

place, sigur îți place și ție, Maroon 5, This Love, la Magic FM. 11 minute până la ora 13, după fix, după fix, cum să vă spun? Uite așa vă spun, Queen și We Are The Champions. Ora următoare și Emilia, Big Big World. Dar și Ina cu Up. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc pentru participarea de astăzi. Un weekend absolut magic să aveți. Ne auzim luni de la ora 10.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
12: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
13: Watching in slow motion as you turn.
14: Relax. Magic relax.
12: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

tine out loud, asta sunt eu. Dominic Iancu, gândind acum cu glas tare, m-am tot întrebat dacă să zic sau să nu zic. Dar realitatea e că uneori trebuie să recunoaștem și ce nu merge tocmai bine. Nu putem să pretindem non-stop că totul e vesel. Adevărul e că e o săptămână grea aici în familia Magic FM, pentru că dincolo de noi, oamenii pe care ne știți de la radio, există mulți oameni minunați în echipa noastră, care e de fapt o familie, cu bune și cu rele, cu ușoare și cu grele, cum ne place nouă să zicem câteodată. Și e o perioadă grea. Atât zic. E vineri și am trecut ora 13 fix la Magic FM. În felul ei, viața merge mai departe. Vă invit să ascultăm chiar acum Queen, We Are The Champions. N-am pregătit întâmplător acest cântec. Ne întâlnim și cu Emilia în câteva minute, ascultăm ceva mai târziu și Eagle Eye Cherry, Bonnie Tyler, Joe Cocker și chiar Cher. Bine v-am găsit!

singură. Hai că-s fată mare, hai că mă descurc. Oane, sunt Menamora, ascultăm imediat la Magic FM, iată și descoperirea momentului. Știința confirmă studiile arătând că vinerea ar putea fi oficial considerată pentru oamenii muncii cea mai bună sau mai fericită zi din săptămână. Un studiu recent a demonstrat existența efectului de vineri, The Friday Effect, cercetătorii descoperind că nivelul nostru de fericire ajunge la cote mari vinerea, nu pentru că am face ceva special, ci datorită anticipării weekendului. Creierul uman secretă deja dopamina doar pentru că știe că urmează două zile de libertate. Așa că vă întrebăm în această zi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734 220033. Se simte? Se simte efectul de vineri?

imediat de la Enigma Sadness trecem la Ina, up pe drumul nostru cu știrile momentului, ascultăm și Eagle Eye Cherry, dar și Bonnie Tyler. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Pe 3 iulie 1914, în Franța era adoptată legea impozitului pe venit. În aceeași zi, dar în 1938, locomotiva cu aburi Maillard, fabricată în Anglia, stabilea un record de viteză, 203 km pe oră. Și tot pe 3 iulie, dar în 1988, era finalizat podul Fatih Sultan Mehmet din Istanbul, Turcia, oferind a doua conexiune între continentele Europa și Asia, peste Bosfor. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua mondială a aprecierii aerului condiționat și uite acum ajungem în zona cu mâncare. E sărbătoarea scoicilor pane, avem și de băut, e ziua berilor care nu se produc în fabrici și tocmai de aceea și bucățica dulce are legătură cu berea. E ziua prăjiturilor cu bere neagră și ciocolată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Capitala sub cod galben de ploi și vijelii, ANM anunță că va ploua mai ales după amiaza și la noapte, când cantitățile de apă vor depăși și 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu 50-70 de kilometri pe oră. De mâine scad și temperaturile, iar maxima nu va mai depăși 25 de grade. Înscrierile la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București încep luni. Sunt peste 2000 de locuri disponibile, dintre care 1300 la buget. O nouă stație STB pe strada Turnu Măgurele din sectorul 4-5 linii opresc în noua stație Bulevardul Alexandru Obregia. 74-102-125-312-N106 au anunțat autoritățile. Autobuzele 640 și N109 trasee deviate până pe 8 iulie, cauza restricțiile de circulație de pe Bulevardul Basarabia după o surpare a carosabilului în urma ploilor abundente. Situația afectează sensul de mers dinspre strada Câmpia Libertății către Bulevardul Nicolae Grigorescu. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Proiectele tale încep cu ofertele Vrico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nu-mi lipsă de nimic, nu-mi lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
9: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.

Uite că în felul tău și cântecul acesta poate că se potrivește cu zilele de vineri, cu după amiaza, această perioadă în care începem să ne gândim tot mai tare la weekend. Joe Cocker, Unchain My Heart, am ascultat la Magic FM, ziceam că studiile au arătat că există pe bune un efect al zilei de vineri, un fel de fericire așa instant când te gândești că vin două zile în care nu sună ceasul deșteptător. 0734220033 și contul nostru de Facebook vă stă oricând la dispoziție. Iată câteva răspunsuri. Elena Mateescu zice: la mine efectul se activează când începe piesa Drive de la The Cars la Magic FM. Simt imediat cum se instalează liniștea în mașină, indiferent de traficul din București, pentru că merg spre casă. Singură. Mă conduc eu pe mine. Și tare bine. Radu, efectul zilei de vineri înseamnă lumina caldă a apusului, Magic FM pe fundal și zâmbetul soției atunci când ne reîntâlnim fără planuri, doar noi doi și voi cu muzica bună. Dana, pentru mine vinerea miroase a cafea băută fără grabă și piese frumoase cu Phil Collins de la radio. Anticiparea weekendului e uneori cel puțin la fel de frumoasă ca weekendul în sine. Și Marius Bărăgan confirm studiul de la ora 14, deja nu mai am stare la birou, treaba ar mai fi, dar să știți că doar până la ora 14 cred că mai pot să mă concentrez. Încerc totuși să termin ce mai e determinat. Mulțumesc pentru mesaje. Madonna, The Power of Goodbye, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Pentru că ce zicem noi atunci când ne despărțim de colegi? La revedere!

0: dimineață și cu gândul deja începem să ne îndreptăm către casă. Smiley, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. Ora următoare promitem că aduce alte informații interesante și super cântece. Ascultăm de la jumătatea anilor 90, Jessica J, Casablanca.
1: Feel in love with you, watching Casablanca.
0: Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit clasic semnat ABBA și anume Chiquitita.
2: Chiquitita, tell me what's wrong.
0: În plus, sunt doar câteva minute pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM vine un hit al prezentului semnat The Words.
3: Ca vântul pe piele audă de la săruturi.
0: Gypsy Kings, Escucha-me, este piesa pe care am pregătit-o pentru ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
12: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
13: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
14: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
16: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
17: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
18: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
19: Perspirex!
18: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
20: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
21: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
22: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach!
1: Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin Card Connect.
19: Mega Image, bun pentru noi toți.
23: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
24: Are you ready for this?
25: Unde e muzica,

0: internet.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

început sau începe vacanța, pentru alții vine weekendul. Cert este că dacă tot avem timp liber mai mult, poate că putem să ne imaginăm și că suntem personaje foarte importante prin diverse filme. Acu genul programului, tipul filmului, și le alege fiecare, dar parcă ar fi bine să fie ceva și cu veselie și cu romantism, poate și un pic de aventură și de ce nu? Sigur că da, sunt persoane care zic că ar vrea să fie personaje din filme SF. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, am ascultat la Magic FM, uite, așa am trecut de la 14 fix. Dominic Iancu sunt, în minutele următoare vă invit să ne întâlnim cu Eros Ramazzotti. Ceva mai târziu vom asculta Jessica J, The Wurs, Aerosmith, UB40, ABBA, Boyzone și Celine.

Călătorului își ade bine cu drumul, zice o vorbă, și un lucru e clar, nouă românilor ne plac foarte mult călătoriile, așa că una, două vrem să pornim la drum. Din păcate, în această perioadă ne tot uităm la portofele și la cât costă un plin de benzină sau de motorină, precum și la faptul că nici biletele de avion parcă nu mai sunt îndeajuns de convenabile. Parcă prețurile erau mai bune altădată. Și totuși, într-un fel sau altul, în aceste zile de vară, mod sigur, vom găsi o variantă de evadare. Și dacă se poate și dacă nu se poate, noi aici la Magic FM avem și în această seară muzici cu stare de relaxare în emisiunea Magic Relax, ce-i drept, doar de la 19 la 20, pentru că de la ora 20 ne aduce DJ Jonesy, Chef de Dance, Magic Party Mix. Păi, din lumea Magic Party Mix a venit și acest cântec. Jessica J, Casablanca, am ascultat la Magic FM. În minutele ce urmează vă invit să ne întâlnim cu un alt cântec de party. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

lucruri pe care n-ar fi bine să le faci atunci când bate vântul. Să porți pălărie, să mergi prin zone cu mult nisip sau să-ți pui că poți să ții în palmă o hârtiuță și că nu o să o pierzi, nu o să-ți o ia vântul. Vântul se numește acest cântec semnat de urs. Ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm chiar acum Aerosmith, Crying, dar și UB40.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Carburanții se vor ieftini luna aceasta în urma detensionării relațiilor SUA-Iran. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, benzina ar putea coborâ la 7,90-8,20 lei pe litru, iar motorina la 8,40-8,80. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea dura doar o lună. Din august, când rezervele strategice nu vor mai fi eliberate pe piață, prețurile ar putea crește din nou. Premierul Ilie Bolojan dă de asigurări ieri că dacă prețurile nu scad, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare. Restricții de trafic în județele Sibiu și Brașov până luni din cauza turului ciclist al Sibiului. Mâine și duminică vor fi restricții scurte pe DN1, iar luni pe Transfăgărășan între orele 9 și 18. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute alternative. Risc de incendii de vegetație în Portugalia. Maia a emis atenționarea de călătorie după ce autoritățile de la Lisabona au instituit stare de alertă. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
7: Weekend special.
6: Sâmbătă și duminică ascultă '90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
8: Always the best music.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
13: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
14: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei. Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

poate că nici măcar nu eram în planul celor care aveau să devină părinții noștri. Cert este că acest cântec a trecut cu adevărat testul timpului și uite așa, de pe la începutul anilor 80 a ajuns să fie cântec de suflet și în anii 90 și după 2000 și chiar și acum în 2026. ABBA, Chiquitita, am ascultat la Magic FM. Alte hituri ABBA sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radiourile noastre online. Ascultăm acum Matthew Coma, Kiss Is Back. Să sperăm că weekendul nu vine cu supărare și că n-ajungem prin cine știe ce întâmplare exact la această situație. Să zicem că dacă s-ar putea, am vrea să ne luăm îmbrățișările și sărutările înapoi.

0: și drumul s-a închis și totuși sunt situații în care avem parte de surprize frumoase și constatăm că viața nu doar că merge mai departe, dar ne aduce momente senzaționale. Celine Dion, My Heart Will Go On, am ascultat la Magic FM cântecul Titanicului. Rămâneți cu noi, ajungem imediat la ora 15 fix, în ora ce urmează, dacă tot s-a stabilit că a cam zburat cheful de muncă, au zis colegii mei. Dar ascultăm noi Dragostea din Tei, ascultăm și cântăm, desigur, alături de Ozone.
1: Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragul.
0: Tot aici la Magic FM, ora ce urmează, aduce și o întâlnire cu Suzy Quatro și Chris Norman, Stumbling In. În plus, în ora ce urmează, ne întâlnim și cu Alina Eremia și Mario Fresh. Ai fost!
2: Ai fost acum.
0: La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
3: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai dificil să ne facem prieteni. În primul rând, nu mai rezervăm timp pentru a întreține prietenia. Apoi e nevoie de un cadru relaxat pentru conversații personale și contact frecvent cu prietenii. Se estimează că e nevoie de 200 de ore petrecute împreună pentru a deveni prieteni. În speranța că noi am petrecut deja măcar 200 de ore împreună, vă aștept și luni dimineață, ca de obicei la 6. Luni, fiindcă evident va fi cald, o să vorbim puțin despre hidratare. Cu toții știm că apa și laptele sunt campioni, dar mai sunt și alte alimente pe lista celor mai indicate vara, pe căldură. Vă aștept luni la 6 în Magic Morning.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Tocmai pe fază, cumva aveam sentimentul că sfârșitul de săptămână vine cu vreme liniștită, dar înțeleg că, în realitate, mai avem o parte de un pic de ploaie și s-ar putea ca vântul din nou să bată ceva mai tare în unele zone. Înainte de a pleca la drum, verificăm un pic prognoza ca să știm exact ce ne așteaptă acolo unde vrem să ajungem, dar dacă se poate să ne uităm și cam ce am putea întâlni pe drum, ar fi bine. Alina Eremia și Mario Fresh, Ai fost, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Cei doi au fost alături de noi în festivalul Chimaro și drept în momente total diferite. Am trecut de la 15 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm acum varianta clasică a hitului Stumbling In. Chris Norman și Suzy Quatro, ceva mai târziu ne-am întâlnit cu Dragostea din Tei, ascultăm și Ricky Martin, Cristina Aguilera, dar și Nico Alifantis.

bună muzică.

Și uite așa, odată cu acestunte, dragostea din tâi a devenit dragostea din tâi. Ozon, am ascultat la Magic FM și ne-am amintit de țopăielile de pe vremuri. Sau poate că, de fapt, această piesă a avut din nou puterea de a ne ridica un pic de pe scaun. Și dacă n-am făcut treaba aceasta, atunci înseamnă că ar trebui să o facem în minutele ce urmează. Nu de alta, dar statul pe scaun chiar e extrem de periculos. Unii zic că pe alocuri contează mai tare decât alte obiceiuri. Nu vorbim acum despre care, dar știm noi unele care nu sunt deloc bune sau sănătoase. Și că, de fapt, degeaba încercăm să facem sport sau să mergem cât mai mult pe jos, dacă noi rămânem lipiți de scaun la birou sau de fotoliu și canapeaua de acasă prea multă vreme. În principiu, la fiecare oră, măcar 10 minute

dansează, încă nu e tocmai de sine stătătoare, dar este totuși deja o minune. Pentru prima dată, oamenii de știință se pare că ar fi reușit să creeze o celulă sintetică de la zero. Site-ul descoperă.ro zice că minunea a fost realizată la Universitatea din Minnesota. Citez, este fără îndoială cel mai fascinant și important lucru la care am lucrat vreodată, iar faptul că am reușit cu adevărat a fost greu de conștientizat la început. Se pare că ar fi declarat, am încheiat citatul, biologul Kate Adamala, unul dintre coordonatorii proiectului. Alți oameni de știință consideră că această treabă reprezintă o demonstrație importantă și că ar putea să deschidă drumul către medicina viitorului.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ochelari cu camere video și inteligență artificială descoperiți în timpul examenelor de la bacalaureat, a anunțat ministrul educației. Mihai Dimian spune că au fost identificate mai multe tentative de fraudă și a felicitat acțiunile autorităților în acest dosar. Zeci de percheziții au avut loc în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu într-un dosar legat de divulgarea subiectelor de la BAC înaintea începerii probelor. 5 persoane au fost ținute. A doua licitație de vânzare a șantierului naval Damen Mangalia va avea loc pe 29 iulie. Prețul de pornire rămâne același, 184 de milioane de euro, chiar dacă la licitația anterioară nu s-a prezentat nimeni. Șantierul e în faliment, iar ultimele contracte ale angajaților se încheie pe 15 iulie. Societatea de transport Alba Iulia, obligată de instanță să reia transportul în municipiu, se întâmplă după ce șoferii au oprit lucrul acum circa 2 săptămâni, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de peste 2 luni. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai dificil să ne facem prieteni. În primul rând, nu mai rezervăm timp pentru a întreține prietenia. Apoi e nevoie de un cadru relaxat pentru conversații personale și contact frecvent cu prietenii. Se estimează că e nevoie de 200 de ore petrecute împreună pentru a deveni prieteni. În speranța că noi am petrecut deja măcar 200 de ore împreună, vă aștept și luni dimineață, ca de obicei la 6. Luni, fiindcă evident va fi cald, o să vorbim puțin despre hidratare. Cu toții știm că apa și laptele sunt campioni, dar mai sunt și alte alimente pe lista celor mai indicate vara, pe căldură. Vă aștept luni la 6 în Magic Morning.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te, mă. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap!
9: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99 și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
11: Come on!
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
13: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
11: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
14: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
15: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
16: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
17: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
18: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

Catch, I can lose my heart tonight. Am ascultat la Magic FM. Pierderea anumitor lucruri materiale sau unor așteptări nerealiste poate părea o tragedie, însă energia noastră e prea prețioasă pentru a o irosi pe regrete. Iată câteva aspecte care nu merită supărarea noastră, fiind fie înlocuibile, fie lecții necesare pentru dezvoltarea noastră personală. 1. Bani pierduți sau cheltuiți prost. Obiecte, precum telefoanele pe care le-am spart sau hainele pe care le-am pătat. Oamenii care aleg să plece, oportunitățile ratate sau părerile negative ale celor din jur, pentru că validarea asta externă e o iluzie. Ce contează e ce simțim noi.

0: va auzi probabil live la un moment dat în țara noastră și această piesă și va fi un moment magic. Louis Capaldi, Someone You Love, am ascultat la Magic FM, a început vara, a venit pentru unii și vacanța și odată cu Chimaru am deschis și vremea marilor festivaluri. Urmează Beach Please, Untold, Electric Castle, Rockstadt și altele. Nu le-am pus în ordine cronologică, recunosc. Dominic Iancu sunt, weekend plin de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ne întâlnim mâine și poimine după amiază la 90s Fun Weekend. Deocamdată vă invit să rămâneți cu noi. Liviu Șoșa ne aduce în ora ce urmează alte povești frumoase și super cântece. Ascultăm Toni Braxton. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu una dintre cele mai frumoase piese semnate Roxette. Este vorba despre Listen to Your Heart. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, ascultăm și un hit al momentului. Alex Warren, Ordinary. Și oricând, cea mai bună muzică e și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
4: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
7: Weekend special.
6: Sâmbătă și duminică ascultă '90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
8: Always the best music.
6: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
10: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
12: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
13: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bun.
15: și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
16: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Roxette, Listen to Your Heart, am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de vineri mai optimistă, să ne tragem sufletul, pentru că a venit weekendul, e deja aici, să ne reîncărcăm așa bateriile. Continuăm după-amiaza aceasta cu informații interesante, o să vă spun despre misterul elucidat al craterului din Marea Nordului, dar și despre o fosilă uitată prin sertare la propriu, da? Cu ea a aparținut și ce vechime are, vă povestesc imediat. Până atunci ascultăm și super cântece, iar în momentele următoare Holograf, vine o zi. Liviu Șoșa este numele meu, bine v-am regăsit!

Tony Braxton, Unbreak My Heart la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul pe care tocmai l-am ascultat e lansat în anul 1996, inițial compus pentru Celine Dion, ajunge în final la Tony Braxton, iar piesa se vinde în peste 10 milioane de exemplare și este recompensată cu un premiu Grammy. Cele mai bune cântece din acei ani, din anii 90, le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Queen, Radio Gaga.

or an ordinary am ascultat la Magic FM. Se apropie weekendul și nu e unul oarecare, e un weekend special. Întotdeauna e weekendul special la Magic FM. Dominic Iancu v-a pregătit mâine și duminică Fun 90s, cele mai interesante povești, dar și cele mai bune cântece din acei ani. Puteți asculta weekendul special în acest weekend, sâmbătă și duminică de la ora 16. Toate weekendurile sunt disponibile pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă de la jumătatea lunii. Se întâmplă în urma unor lucrări la rețeaua de termoficare, anunță PMB. Între zonele afectate, șoselele Panduri, Berceni, bulevardele Iancu de Hunedoara Mihai Bravu și căile Floreasca și Vitan. Piața Volantă din sectorul 1 s-a mutat în fața primăriei în acest weekend. Cei care doresc să cumpere legume, fructe sau alte produse de la fermieri și artizani locali sunt așteptați pe bulevardul Banu Manta numărul 9, a anunțat administrația locală. 3.700 de decese în Franța, Belgia și Olanda provocate de canicula de la sfârșitul lunii trecute. Sunt date preliminare publicate de autoritățile din cele trei state, dar oficialii avertizează că bilanțul ar putea crește, potrivit Reuters. Cele mai multe victime au fost înregistrate în Franța, peste 2.000, urmate de Belgia, 1.200 și de Olanda. În București acum cer variabil, 31 de grade și vânt intens, potrivit Morecast. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
5: 38 de grade.
4: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
3: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
9: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

John Lennon, Imagine, am ascultat la Magic FM. Să ne imaginăm ce nu vedem până la urmă. Un crater descoperit în Marea Nordului a dat bătăi de cap cercetătorilor de la Universitatea Harriet Watt din Edinburgh, iar după ani de cercetare au descoperit de la ce a fost creat acest crater. I-au confirmat că așa numitul crater Silver Pit a fost creat de un asteroid sau o cometă în urmă cu aproape 43-46 de milioane de ani. Craterul are o rază de 20 de kilometri, iar asteroidul care a creat acest crater ar fi avut 160 de metri.

Dar nu uităm de cântecele momentului. Sia, Unstoppable. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: expedite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
6: Weekend special.
5: Sâmbătă și duminică ascultă Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
7: Always the best music.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

ascultat la Magic FM. Pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună, în care o să vă povestesc despre o fosilă regăsită. Unde a fost ea regăsită, dar și ce vechime are, vă povestesc imediat. Livișoșa sunt, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Așa cum am promis, ascultăm super cântece în această oră, iar în momentele următoare am pregătit Mungo Jerry, In the Summertime.

Ace of Base, Don't Turn Around, am ascultat la Magic FM. Câteodată mai trebuie să ne uităm și înapoi sau mai trebuie să scotocim prin sertare, să vedem ce mai avem pe acolo. O fosilă descoperită în Antarctica în urmă cu 40 de ani are de fapt o vechime de aproape 500 de mii de ani și aparține unei cozi a uneia dintre speciile de dinozauri care au trăit în Antarctica. Această fosilă a fost uitată undeva într-un depozit în Cambridge, scrie BBC.com. Să acordăm mai multă atenție lucrurilor și să nu mai trecem cu vederea, nu știi niciodată când ai peste ceva extrem de valoros. Cele mai valoroase cântece sunt aici la Magic FM, iar în momentele următoare ascultăm Florin Chilian.

Ever David Words am ascultat la Magic FM. Nu sunt doar vorbe, Ștefan Bănică Junior se pregătește de turneu național. În 21 septembrie începe, are loc primul concert la Brașov, apoi continuă la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Vino să afli povestea artistului, turneul național se numește Povestea mea. Poveste pe care n-ai mai auzit-o niciodată în acest fel. E un fusion între teatru și muzică, e de neratat. Detalii despre concert, dar și bilete găsiți pe magicfm.ro, dar și pe getin.ro.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. 5 persoane reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. Acestea ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați care plăteau pentru ele. Procurorii spun că în fiecare sesiune a bacalaureatului, 10 de candidați obțineau rezolvările în acest fel. Dimineața au avut loc percheziții ample în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, în dosarul legat de divulgarea subiectelor de la BAC înaintea începerii probelor. Ucraina dă explicații după ce drona a explodat în portul Constanța. Autoritățile ucrainene susțin că au pierdut controlul asupra a 4 drone navale în după amiaza zilei de 4 iunie, cel mai probabil din cauza războiului electronic rusesc. România a cerut un canal permanent de comunicare și ca dronele să fie programate să se autodistrugă în zone sigure. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai dificil să ne facem prieteni. În primul rând, nu mai rezervăm timp pentru a întreține prietenia. Apoi e nevoie de un cadru relaxat pentru conversații personale și contact frecvent cu prietenii. Se estimează că e nevoie de 200 de ore petrecute împreună pentru a deveni prieteni. În speranța că noi am petrecut deja măcar 200 de ore împreună, vă aștept și luni dimineață, ca de obicei la 6. Luni, fiindcă evident va fi cald, o să vorbim puțin despre hidratare. Cu toții știm că apa și laptele sunt campioni, dar mai sunt și alte alimente pe lista celor mai indicate vara, pe căldură. Vă aștept luni la 6 în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu

0: Fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Psst! Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
8: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Relax. Magic Relax.
8: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: This is Magic FM. Always the best music.

UB40 și Chrissy Hand, I Got You Babe, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar ceva mai devreme am ascultat, e un cover al lui Sonny și Cher, lansat în 1965. UB40 a făcut coverul după această piesă în 1985. Cele mai bune cântece din acei ani, din anii 80, sunt disponibile în stream-ul

plictisit, disponibil pe site, dar și în aplicație. Tot aici ai muzica Anton cu tine și te invit să descoperi streamurile cu muzica ta preferată. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Four Non Blondes, What's Up?

Ocean Shape of You am ascultat la Magic FM. Ora 17, aproape de final. Stați cu noi în ultima oră pe care o petrecem împreună. Am pregătit Inner Circle, Sweat. Ascultăm și un cântec de la Police, Every Breath You Take.

0: dar și un cântec de la Enya, Only Time. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai dificil să ne facem prieteni. În primul rând, nu mai rezervăm timp pentru a întreține prietenia. Apoi e nevoie de un cadru relaxat pentru conversații personale și contact frecvent cu prietenii. Se estimează că e nevoie de 200 de ore petrecute împreună pentru a deveni prieteni. În speranța că noi am petrecut deja măcar 200 de ore împreună, vă aștept și luni dimineață, ca de obicei la 6. Luni, fiindcă evident va fi cald, o să vorbim puțin despre hidratare. Cu toții știm că apa și laptele sunt campioni, dar mai sunt și alte alimente pe lista celor mai indicate vara, pe căldură. Vă aștept luni la 6 în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
8: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
9: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Police, Every Breath You Take, am ascultat la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de vineri. Ne pregătim să deschidem weekendul, dacă nu cumva s-a deschis de pe la prânzul zilei de astăzi. Cu multă energie, bună seara, vă spun. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Ora asta o să vă povestesc despre ce au descoperit cercetătorii din Canada, dar am pregătit și multă muzică bună. Iar în momentele următoare ascultăm Enya, Only Time.

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

Inner Circle Sweat la Magic FM. Martin Magic Morning a fost extra energie bună, multă energie adusă de Horia Brenciu și HB Orchestra. Așa cum a promis la fiecare final de lună, Horia va fi prezent în studioul Magic FM să lanseze o nouă piesă. S-a ținut de cuvânt și a venit în Magic Morning să lanseze oficial și în premieră Când Soarele Răsare. E o piesă nouă, puteți să ascultați și voi piesa asta. Momentul e disponibil pe site-ul nostru la secțiunea podcast în Magic Morning. Uliana Stanciu, vă reîntâlniți luni de dimineață de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning.

Cat Eye Gabriela am ascultat la Magic FM. Ne aflăm într-o perioadă de tranziție în ceea ce privește alimentarea autoturismelor. Dacă vehiculele electrice au prins avânt, acum oamenii de știință caută alternative pentru a produce hidrogen mai ieftin pentru mașinile care folosesc acest tip de combustibil, care pare că e viitorul, da? Mai curat, cu emisii zero, mai verde, dacă vreți. Oamenii de știință au descoperit că rocile din adânc îngropate din Canada eliberează în mod natural hidrogen gazos. Cercetătorii de la Universitatea din Toronto și Universitatea din Ottawa au studiat scutul canadian. E o vastă regiune cu unele dintre cele mai vechi formațiuni stâncoase de pe planetă, iar pentru prima dată au măsurat direct hidrogenul care se evaporă din aceste roci vechi de miliarde de ani, spun cercetătorii, și au urmărit modul în care se acumulează în timp. Pe lângă asta au cartografiat unde este zăcământul principal de caz. Eu mă întorc la alte super cântece, ascultăm Bon Jovi, Always, dar și Olivia Newton cu John Travolta, You're the One That I Want.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Dealerul lui Vlad Pascu a fost condamnat definitiv pentru trafic de droguri. Tudor Duma, cunoscut drept Maru, a primit 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare. El a fost încarcerat în penitenciarul Rahova. Și Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 mai, a fost condamnat definitiv la 10 ani în august anul trecut pentru că s-a urcat beat și drogat la volan. 2 tineri au fost uciși și alți 3 au fost răniți grav. Troleibuzul 79, traseu modificat de luni între stațiile Clăbuceț și Calea Moșilor. Măsura a fost luată din cauza restricțiilor de trafic din zona Foișorul de Foc, unde au loc lucrări Apanova. Astfel, spre stația Clăbuceț, troleibuzul va întoarce la intersecția străzilor Traian și Călușei și va continua spre stația Calea Moșilor. Mâine, temperaturi maxime între 20 și 28 de grade, cu 24 în capitală, în sudul estul și centrul țării, averse și descărcări electrice. Vânt intens în majoritatea regiunilor. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
8: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
10: Weekend special.
9: Sâmbătă și duminică ascultă Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
11: Always the best music.

Linda Carlisle, Circle in the Sand, am ascultat la Magic FM. E vineri și cum vinerea ne simțim deja mai relaxați. Seara e despre party și cum ar trebui să ne încărcăm așa cu mai multă energie. Iar de la ora 20, DJ Jones i-a pregătit o nouă sesiune de Magic Party Mix. Nu uitați că și mâine, după weekendul special adus de Dominic Iancu, e rost de party. Așadar, sâmbătă de la ora 20, o nouă sesiune de Magic Party Mix. Iar sesiunile întregi de Magic Party Mix le puteți asculta oricând în aplicație, în streamul dedicat Magic Party Mix. Iar la Magic FM am pregătit un cântec de la vama veche, vara asta.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, e calm.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și

Mariah Carey, My All, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă cu Magic Relax. Am pregătit pentru voi Dire Straits, Brothers in Arms. Tot ora viitoare la Magic FM, Eagles Hotel California.

0: dar și un cântec al momentului de la Nia, Some Say. Some say you will love me one day and I will wait. Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Weekend Magic să aveți. Ne reauzim luni de la 16. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Radio.net.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa e, e fie, fie.
2: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
2: as you turn. Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ciolanciu. În Magic Morning am aflat că pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai dificil să ne facem prieteni. În primul rând, nu mai rezervăm timp pentru a întreține prietenia. Apoi e nevoie de un cadru relaxat pentru conversații personale și contact frecvent cu prietenii. Se estimează că e nevoie de 200 de ore petrecute împreună pentru a deveni prieteni. În speranța că noi am petrecut deja măcar 200 de ore împreună, vă aștept și luni dimineață, ca de obicei la 6. Luni, fiindcă evident va fi cald, o să vorbim puțin despre hidratare. Cu toții știm că apa și laptele sunt campioni, dar mai sunt și alte alimente pe lista celor mai indicate vara, pe căldură. Vă aștept luni la 6 în Magic Morning.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te, acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Am mers și noapte.
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: De o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
12: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
13: Eduard Maia prezintă Hiperborea
12: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
15: Salut, suntem Voltaj!
16: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
4: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
1: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: mega.net.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
1: Psst, hei, tu
2: ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei.
4: Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă.
3: Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te.
4: Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
11: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
12: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
13: păi
12: asta...
13: 38 de grade.
12: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
13: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
12: E puțin.
13: Incredibil.
12: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
14: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro.

0: rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai dificil să ne facem prieteni. În primul rând, nu mai rezervăm timp pentru a întreține prietenia. Apoi e nevoie de un cadru relaxat pentru conversații personale și contact frecvent cu prietenii. Se estimează că e nevoie de 200 de ore petrecute împreună pentru a deveni prieteni. În speranța că noi am petrecut deja măcar 200 de ore împreună, vă aștept și luni dimineață, ca de obicei la 6. Luni, fiindcă evident va fi cald, o să vorbim puțin despre hidratare. Cu toții știm că apa și laptele sunt campioni, dar mai sunt și alte alimente pe lista celor mai indicate vara, pe căldură. Vă aștept luni la 6 în Magic Morning.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
3: Weekend special.
2: Sâmbătă și duminică ascultă '90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
4: Always the best music.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Magic FM.